تو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پے ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہو فرق، کبیر پاپی پگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جائے۔

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او ذاتے دیبان میں پلا نہ پکڑے کوئے تبیر ترتی آریا کاس میں دوئے توں بری عبد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا۔

کے سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

لاہور شہر امرتسر سبتی دا کار محلہ پہلا ادو ساہے کیا نیسانی توٹ نہ آوے انی ادو سی کرے گی وٹھی پڑائی رنی تمی چھتی رنی کرے سیاپا رومن کوڑی کمی جو لے رے سو دے وے ناہی کھٹے دم سہمی پبر توں ہری آولا کبلا کنچن وانا کئے دوکھڑے سڑے ہوگے کالی ہویا دیوری نانک میں تن پنگ جانا پانی نہ لگا جیسے تی میرا سنگ جد ڈٹھے تن پر پڑے چڑے چوگن ون راج نہ کوئی جیویا پہنچ نہ چلیا کوئے گیانی جیوے سدا سدا سرتی ہی پد ہوئے سرف ہے سرف ہے سدا سدا اے وے گئی وے ہائے نانک کسنو آخیے ون پوچھیاں ہی لے جائے دوس نہ دے اور آئے نو مت چلے جا بڈھا ہوئے گلاں کرے کنہیریاں تاں انے پونا کھاتی ٹوے پورے کا کیا سب کچھ پورا کٹ ود کچھ نہیں نانک گرمکھ ایسا جانے پورے مائیں سماگی سلوک محلہ تیجا ایک اوہنکار سدگر پرساد ابھیاگت اے نہ آکھی ہے جن کے من میں پرم جن کے دتے نانکا تے ہو جے گا ترم اپے نرنجن پرم پد تاکہ پیخک ہوئے زکا پوجن نانکا ورلا پائے کوئے ہوا پنڈت جوت کی ویڑ پڑا مخچار نواں کھنڈا وچ جانیاں اپنے چج وچار برہمن کیلی کاد کنجکا انچاری کا تان ہٹک فٹکا کوڑ بدیاں سدا سدا ابمان پائے ایتے جاہے ویسر نانکا ایک نام سا بدھی جالی ہے ایک رہ تت گیان ماتھے جو تر لکھیا سو میٹ نہ سکے کوئے نانک جو لکھیا سو ورتدا سو بوجھے جسنوں نظر ہوئے۔